0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.
5: And I was like, why are you so obsessed with me?

5:30.

0: No motilessa mikilimasaarut.
1: Ataasinngornermi Junip ortaani tiimimersoq nuiaqassaaq ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik iassangatinneqarpoq annoraanikeqassaaq sekuntimomiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassalluni.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du samler FM 100 MHz.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masarut.
2: At der er sin under millioner organik, det er mig mere så. Nu er jeg sag, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mellem at lønne gæsning af din rapport. At nu er han ikke jeg sag, så kun til mig med til at binge sig dog af noget, så kan jeg så rette selv lønne.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

Nano FM 100 MHz.

0: Du lytter til Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin under million i ordene, det er med mig så. Nu er jeg rassak, og lukket til man ikke, og nu er med lomachlen ikke jeg sænger til en rapport. Og nu er han ikke rassak, så kun til momenter i penge, så du har noget, så kan du så rette selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

thing. Oh no.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Atasin onnammi juunip ohtaanih tiimimersok. Nuja kassak. Ullukkut tällimanik unnuamilu mahlunnik jäsengätin narkpok. Annuraanike kassak. Sekuntimo miitsiripinga sutunganut sukkaisuus raktessalluni.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: Nuumut silessämme kilimasahut.
1: Atasin on nami juuni ohtaanihti miimersok. Nuja kassak. Ullukkut tällimanik unnua milumahlunnik jäsengätin narkpok. Annuraanike kassak. Sekundsi momitsiripinga sutunganut sukkasus raktessalluni.
0: Vær udsigten for nu.
1: Mandag den 8. juni ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
3: Selfie. Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mot til at sætte mig i det masser.
2: At der er sådan nogle millioner organer, der er med mig så, nu jeg er sag, og så kunne det lige man ikke undgå med lomme sådan ikke jeg sanger til en rapport, at nu er ikke jeg sag, så kun til mig med til at binge så tunge andre tukker så så ret det sådan ikke.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr, dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakkippe siger satan i kasse med bjerget sagt. Mange gode kardinal fiske stanger, hvis jeg er sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dit gæt, hvis jeg tager til nyt og rummer sæt, at der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med dig, du der betaler noget bare mit. Sultis i sagt godt. Opus, så det for at finde ud, det er en art om ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min base og andre og ud, i med lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natt om. Filmen ikke længere er der, du nækker, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at du, når nok media er midt, og har du tået en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjerde jeg nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig. Vi er blevet en nok media midt, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: No mutilessa me kilimasaarut.
2: Атаасингорнар миюнип ортааних тиимиимерсоо нуяқассаақ уллуккутталлиманик уннуамилумарлунни киассангатиннеқарпоқ аннораанникерассаақ секунтимомитерипингасутунгаанут суккассусеқартассаллуни.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: No motilessa mikile masahut.
1: Atasingonnar miyunip ortanik di mimersoq nuyaqassaq ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik iassangatinneqarpoq annoraanikerassaq sekuntimometeripingasutunganut sukkassuseqartassalluni.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Ata singonnam mi yunip organik di mi mersoq nu yaqassaq ullukkut tallimanik unnuami lumarlunnik yassangatinneqarpoq annuraanikeqassaq sekuntimometeripingasutungaanut sukkassuseqartassalluni.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin grund om millionib organik, det er mig mere så. Nu er jeg rassak, og så kunne det lide mig ikke, og nu er mig lomar lønne gæsning af din rapport. At nu er han ikke rassak, så kun til mig med tilbind af sådan en anden, så kan jeg så sagt det selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Mikkel mig så hårdt.
2: At der er sin grund om Junip Ortani, det er med mig så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er Milo Marlund ikke i sænge til en rapport. Og nu er han ikke rassak, så kun til mig med til at binge sig dog an, og tukke sig så rakt af sættene.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Morgenshow.
1: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
2: Der så tog med bilen ikke besigtet en af landene, der er så den musatit bilen kan nå rigtig meget klog. Man kunne have på rigtig fisk sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gik over til 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af helt gæld eller garum. Deres auto plus er lidt beslutt.
3: Stakket besiger satan ikke asem og bjerget sagt. Man er kun besiger sin nævet kahat tilgjelig. Der er masser af tårnår nye for kroner. I må løbe nyt af mig med skot, workwear. Kan mit bad asser sig ud til at give 499 kroner. Stak. Der må da slutte at betale noget bag mig. Sulte sig sig på det. Opus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig ud af bordet, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis af randene og ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lånet, at der vil rette til at være nat om. Det er nok medier på internet til at dårlig ud, så kan så mig på dig at tomme lov, at der vil rejse sig ud af bordet, i dag og Internet kutsuriin arit, isiin naanarillu kipisaqattaan gittut. Nanoq Media, attaveraat tatigisassaq.
1: Nanoq FM.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: FM Kesannapet.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: At der er sin grund om Junip og Danik, det er med mig så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mellem mig, at jeg sænger til en rapport. At nu er han ikke rassak, så kun til mig med til at binge, så du har noget, så kan du så rette selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуу қериарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sig. Mange kunne besiger sin nærvæld. Så kunne at sige ikke tut en halv træsit, at der er til måde, der er meget lad 399 kroner. Stark. Der må der er lidt af bitterne bare mit sødvise sig på. Opus, så det for at finde, det tænker nok om ikke, at der vil rejse sig sig på. Immer godt, nu er middag. Opus nækket gældig med basisrenderuit i Malone til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op at låne et, at det vil rette til jo andet.
3: Tour de France 2026 er færdig i Lotto. Nu når så med Sukkira Funi under min af de sekkorte norsad, med din nærfugiuk, Sukkari Sarnad, Kakasjon Norsjøen. Apo fysiet tungane, pissan alat toppas suit Nanoq Media kanali sivut disiin näki.
0: Nanoq FM.

what's up?

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakkeppe siger sig, at der er en kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du ikke gå til det gæt, hvis jeg der til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der bitter noget bare med. Sultis i sig godt. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atom.
3: Tour de France 2026, altså ting er et atom. Nu er så med sukker og sunni, under min af disse korte norsad, med din nærfugier, Sukkali saamnerit, kakkasi onnerisjuun. Apo fysiab tunganut, pissanar toppasuit Nanoq Media kanaliisi uttisiin näki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Mange gange med jordnæbnierne, det er mig mere sorg. Så kan jeg sige, at du kun kolding i lønne, kun nu er kun lupinger, så ikke jeg sænger til en rapport. Ano nga, awan na kipasik si konti mo metri, tas limatungan at sukas susakak tasa.
1: Hva usikten for nuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan nok ikke dem ikke slå. Man kunne have det bare for sig det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt at sige til nogle 50% sibas sabbat, gengår har til sådan et 20% sibas sabbat. Bilen ved til det er ret nærende at kunne nærende at dem nok 30% timik at give sibar ud til sabbat. Bilen ikke at dagtus sige 10% sibar ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke asem og bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet kahat tilgjelig. Der er masser af tårnår nye for kroni. I må løbe nyt af mig. Maskot Workwear. Kan mit bad asem sige sit at give 499 kroner. Stak. Der er der altid at betale noget bag mit. Sulte sig sig på det. Opus, så det for at finde ud, det er til at mig, at der vil rejse sig sig på det. I må godt nu nemme du. Opus nækket gælde min basis og andre øvrigt. I må låne til at nødte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til at være nødte. Nu er nødte til at nødte, hvis I ikke rejse op i. Når nok media TV er på til at du, at I kunne se et, nu tager sig et sæt. Til mig sådan noget vel, at der er til mod, at der sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan, i sin nærsen nærmere tit. Og nu er der med sig, vi tager noget, der sikkert. Den opmedia TV, du har ud, hvis I så kan næste, bing af til rammet. Bing af til det nu, den opmedia, kan I noget, der sidder til samme på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mange gange med jo nip ni ani det er mig mere så. Så kan jeg ikke sige, at du kun kunne lide mig kun når du pinger så ikke jeg sanger til en rapport. Ano ka awan na kipasik si konti mo metri dahil matunganot suka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: åbner nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maslungomna med Ionipniani, det er med Mersok, Sirin Narisak, Utlukut Kulingiluani, Gunnua Kutlupinga, Sunik, Jessanga til Nakbok. Ano ka awan na kipasik si konti mo may tsirit at limatungan at sukas susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakke besiger sig, der er ikke af sig mobiler og sig. Man er godt besiger sig, når hvad den grill, gasgrill, er giver der med at lade 1299 kroner. I med lov net af Marsur, der er giver 1099 kroner. Stark. Der med der er der bittager noget bare med. Sådan siger sig på. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo af natto. Nu er næste en artumik, vi siger sig af os oppi. Nanoq Media TV er på ting at lån, at I kunne da se et, nu der er siger selv, Timmer sonner vellu, at der er timmut gætter sonner opbud. Nu når så med, der man er sut i sin nasen nærvetid. Og nu er der masse, vi tænder under sikket. Den opmedia TV dog krav, vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den opmedia kan ind over der sit til samt på.
0: Nanoq FM. Nanoq FM.
3: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told

0: Nova. Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorteret spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Du er klar til store øjeblikke. Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
5: Not a damn thing changed.

0: nappet.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Masungom na may yun ipniyan ni ti imimersok sa kinarisak utlukot kulingiluan ni kunno kutlupinga sunik yes nga tinakakpok. Ano ka awan nakipasik si kunse mo may tsiritas limatunganot sukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Jeg ser mot begjæret, sagde jeg. Man er god kardinal fiskestanger. Hvis jeg har sin nærvær, der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til digget. Jeg sætter til nyt og rummer sæt. Og der er så der er meget lad. 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler bare mit. Så lige så godt. Opus, så det for at finde ud. Det tænker nok du mig, at der vil rejse så så godt. I med godt, nu er med du. Opus, når jeg giver lige min base, så render over et. I med lån i tjener, slå dit unge telefon. 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke have lov at lån i et, at det vil rette til jo andre.
1: Tour de France. 2026, alfa tiens et nous en sommes les sous-pilotes unis, une minorité de ce corps de nos salles, Marina Fugir, sous-calise en mode, par passé en mission. A pour officiel Thomas, nous pissons la top suite, Nanok Media Canaries, ici, vous pissez une naquette.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 89,5 Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Maslung om når med Jonip Nianik, det er min mersok. Så kan jeg nære sag, og lukket kulling i luan i kunnu, at kutlupinga sådan ikke er sænget til nærkbog. Anu har avan nakipasik, så kun til momentet, at det er matung anot, så kan jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: kanssa kuitsi prosentsi paavutsikissa. Pääsi se kannarousu kuit tässä auto nähdä kiel eli karo. Tässä auto plus illi pillutsi.
1: Stakki pisi sää tännik äsemmät pialla sahit. Mä en kutpisi aasin näävät kahat sakkielit. Tämä sää tuonno nii fokoni imelu niit äämä maskot. Workwear, kan vi bad as at se ud at give 499 kroner. Stark. Der med der lidt at bitte en opbæm. Sulle sig så godt. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så godt. I med godt nu er midt. Opus nægget giver lige min bad sig at nå ud. I med lånet til en atomik. Unge, telefon 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke lade op at lånet, at der vil rette til jo en atomik. Nu er det sådan noget nyt, vi siger så gavet op i. Når nok medier til vi afprøver dig at det kunne sætte, nu tager sig sæt, til man sådan noget lige, at der til mod kan der sådan noget på. Nu når sådan med, der man er så i sig når sin nervetid, og nu er der masser, vi tager noget af sikkert. Når nok medier til vi dog gavet, vi siger så gamle så, vi gavet til rammet, vi gavet til det nyt. Når nok medier kan ikke noget af sikkert sammen på.
2: Når nok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу қериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satanik, er som et bjerget sagt. Mange kunne besiger sin nærvæk. Sækket er sige ingen tut, en halv træsit, at der er til morgen, der er meget lad, 399 kroner. Stark. Der med der er lytter, vi tager noget bare med, så hvis jeg på det. Opus, så det for at finde ud, det tænker natt om ikke, at der vil rejse sig så på det. Imme godt, nu er middag. Opus nækket gældig med basisrenderuit i Maloney til at nødvendige unge telefon 32 13. Opus sida kan nu ikke gælde op på lånet, at det vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026 er færdig i rapport. Nu når så med sukker og fini, under min af de sikkert og norsad, med din nærfugier, sukker i samarbejde, kakas i omarbejde. Jeg går fysisk på mandet, Pissing at toppe suit Nanoq Media Canaries i Utisinaki.
0: Nanoq FM.